0: голове та мелодія. Той нутик та інше собі ка мелодія.
1: Ескапіла.